Vedrea și vă aduce Teana de ziu spre fecta si dai tu gintă machii oși cu șir, meu fil. Primeira mente, só quem tá feliz com nada, Zil, levanta a mão e não gritou, ei, meu cariri.